Amanhecer Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. Sertanejo. 4:33.